shumë pun, mison një mosh është dëgut në shnika kujto azad nëse ke isha kol. E siga ostanuva në tebe, ke triva da glasësh i da urluqish, shto e to është zajedno, triva da go slushame ova utra. Dali ki slushame Enrique Iglesias i Sierra sa Taking Back My Love ili sepak ki odime sa Give It Up To Me shumë po. Останува на тебе, тоа ќе можеш да гласаш кај нас на Instagram story, додека да гласаш таму во продолжение Taylor Swift со Elizabeth Taylor.